kwangu makandiri kupaya kakaranzi kuti nyamarima mwimbi akarova akamweka kana katinya marima yao ndiye ka Leonard Dazwinga msoronyo kabarula tembo ndiye akarova akamweka kako neudaroka ayi watambo kanonagiza kuchirira kuyeze kanonagiza kupa Manguma. Iwe, ngasika, rekati butaka taka dai shidu. Chumbo taka taka dai ku, unga zirambe ni kana zawaya zaka dai nzira yui. Rekati mo dai, chumbo dai, chumbo dai. Chua. Jeza.

uMaselina ubangele nje ubanyise nje beka nje ngoba izodwa abantu kezile nje lokushini sowethu eklasi lami mwa.